0: hazanım da.
1: Radyo
2: Bayazıt. Hayır, dote halahut, ben de melahazaput. Usev khora şale süt, Macide apazan darut, hatun o gonda.